kāngkīrī dīgī zōma nā, kāngkīrī lūdī yāngī kīn. Dīgī nāmyā zōbī chī, ngā yī mīndī kīlā bī, nyē yāng kōnyā.

kāngkīrī dīgī zōma nā, kāngkīrī nūdī yāngī kī, dīgī nāmyā zōbī chī, ngāyī mīndī kīlē bī, nyēyāng kōnyāng.